אקזוטיים, און אג'רובת שתפיתויה פלצ'ימינטם, ותני, פואחה יג'רימן, שתארים נמרסית אבונטית אתווה. זוטיים, קרקוין דין פרטייה, פרצ'יפת עד שאג'רובת, פור, שסקן פרטנגרן. זוטיים, דרקוין הג'נטים תן, ננן, בבן, דג'ית ולייזרת אמי. זוטיים, נעמודסות שתארים מתה, ממרסית שען עתיה.